Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bi dest re bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî bûn û sebir pêşmerge. Bi hêbetên çiyayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyê. Hêyek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn. Dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, Rahtu pencer, didilda gru hirsa düşmün.

0: Ez vê helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan bi hêvînê Bagok û Elegaz li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir peşmerge bi hêbetên cayê Kurdistanî li serî çiyan zeft kirine feteh kirine Ne baboz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyê. Pêrek wan, nan. Di paşila wan de kulmek tûn, yan di pêçin, yan bi qelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û xencer, di dil de gir û hêrsa dijmin roker, carekê fikir dê serî û xwe ber dide ser hawil û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan û çav tîrêjan ber dide bes û newala. Di bîra xwedî Ya zarokên xwe jinê ya cîran û gund bajar yan kesên nebaş birin bûkê ser bi xêrî ku îmane bi kozê û dest bixîne û destgirtiyên çavnirê û sozê û zulmê bindestiyê û stemkariyê ya mezin reça rizgariyê helesî pêşmerge hebûn û li berxwedana salan pêşmerge Dostên aştî û azadiyê bêhn deng dibe û li xwe hilbê bang li hevalên xwe dikewê demê
1: Wa hevalno bêce herê çi dikirno me rêçek dibê nekawerin em bigirin dîlanekê